da propitios pacem mendiebos nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et a peccato simos sempre liberi, et ab omni perturbati expectantes beatam spem,

Jesu Christi qui didixio apostolis tuis, patrum linguo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuum, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beate qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sin abitur anima mea.